0: mandek dhisik, aja langsung nyelonong ae. Iku lho mobilnya banter-banter, terus dhek ijo iku lho.
1: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
0: Kalau ngono, dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Ciloko saklawase. Deloken dhisik nengen nyiwo nengen maneh.
1: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
0: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi aku kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
1: Iya, iki wis abang. Ayo mlaku.

Nggih, Cak Ning. Sak menika topikipun tentang kuliner nggih niku aneka resep olahan ingkang bahanipun pisang ngoten nggih Cak Ning nggih. Dados pisang menika saged dipun olah sembarang kalir nggih Cak Ning, salah sijine nggih niku nek awake dhewe kepengin gampang-gampang mawon nggih pisang goreng. Niku nggih enak banget. Terus didamel kolek gawe campuran niku yo enak pol ngoten nggih. Niki enten resep lintune Cak Ning nggih niku saged ugi didamel bolu pisang. Ingkang sak menika nggih nembe ngetren ngoten nggih bolu pisang. Nah, niki resepipun nggih niku enten pisang, telur, gula pasir, tepung terigu, kayu manis, bubuk nggih. Dados menika wonten ugi margarin cair, minyak goreng lan meses lan keju menika Cak Ning. Dadosipun bolu pisang menika nggih saged dipun iris-iris ngoten nggih Cak Ning. Sasampunipun dipun masak. Wonten ugi roti pandan pisang coklat. Nah, pisang tapi dibalur coklat, tapi njabane malih niku enten balutane roti ngoten nggih Cak Ning. Niki bahanipun niki tepung terigu protein tinggi, nggih niku tepung terigu protein sedang, ugi wonten gula telur, ragi instan, bread softener nggih, saged dipun skip ugi banyu pandan menika loro ngantos 3 sendok makan nggih. Ugi wonten dicampur kalian air pandan ngoten nggih Cak Ning. Niku sing garahi roti menika dinamikaken roti pandan, terus rasane pandan banget nggih, pandan pisang coklat. Nah, niku wonten ugi brownies pisang kukus. Nah, niki Cak Ning, niki nek brownies niku mesti enten kocokan teluripun Cak Ning. Telur kalian tepung ngoten nggih. Enten telur, tepung, pisang dihalusaken, terus jenis pisang apapun boleh menika. Wonten gula pasir, wonten ugi minyak goreng ugi dicairkan menika saged luwih lentur ngoten nggih Cak Ning. Nggih, wonten iki menika pisang goreng coklat utawi pisang goreng meses, dados pisang goreng tapi atasipun menika ditaburi. Wonten kadang-kadang sak derenge ditaburi meses utawi ditaburi coklat menika wonten ugi dibaluri lin kalih mayones menika nggih saged ugi. Nggih, Cak Ning menika macem-macem nggih. Mangke kita ulik malih nggih Cak Ning. Tetep teng 4 Suara Budaya Surabaya.

Nggih, Cak Ning wedalipun sampun cekap nyuwun ngapunten mangke kita lajengaken sak sampunipun dialog dialog sinau basa Jawa ngaten nggih Cak Ning nggih. Niki mangke jam 11 badhe wonten dialog sinau basa Jawa. Mangke sak sampunipun menika balik malih teng kene Semanggi Surabaya tentang kulineri nggih Cak Ning. Mangke kita lajengaken nggih aneka olahan ingkang berbahan saking pisang ngaten nggih Cak Ning. Nyuwun ngapunten bae wonten kladuk ngatur mangke kita lajengaken teng kene jam 12. Sak menika kita mangke sak sampunipun jam 11 kita nuju teng kene dialog narasumberipun sampun rawuh Cak Ning. Tetep teng Prompat Suara Budaya Surabaya. Boyo.

kita lajengaken nggih cak ning Tasik tengene adicara Semanggi Surabaya, kita sampun balik malih ngaten nggih cak ning matur nuwun sedayanipun cak ning Tasik sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Nggih, info kulineripun nggih niku tentang aneka resep olahan pisang ngaten-ngaten wau nggih cak ning. Kita lajengaken nggih cak ning menawi wonten pisang goreng, enten brownies pisang kukus, enten ugi roti pandan pisang coklat, wonten bolu pisang. Nah, menika wonten ugi koko banana muffin cak ning. Nah, niki napa modelipun niki kados jajan ingkang wonten tataanipun, terus kados roti kukus ngoten lho cak ning, tapi nginggilipun menika wonten toppingipun cak ning. Dados bahan asline niki pisang ambon, telur kangge gula pasir, ugi pasta vanila, terus minyak goreng, wonten ugi garam, tepung terigu, wonten ugi soda kue ngoten cak ning. Wonten ugi niki pisang koin wijen hitam. Nah, entenan pisang koin ana koine barang cak ning. Nggih niki adonanipun wonten pisang ya, tepung terigu, tepung tapioka, capak tani nggih. Ha niki gunung nggih. Wonten iki gula pasir brand nggih wijen hitam niku cak ning. Kenging napa kok disebut koin? Margi niki menawi nitik wajahipun niki bunder-bunder kados koin ngoten, tapi terus dibaluri wijen ngoten nggih cak ning. Wonten ugi menika bolen pandan pisang niki wonten tepung protein nggih, margarin, gula halus, ugi pasta pandan, tepung terigu protein tinggi nggih, menika dados bahan-bahan liyanipun nggih, enten keju, enten ugi potongan-potonganipun ngoten nggih cak ning. Wonten ugi niki pisang goreng Thailand. Nah, kenging napa kok disebut pisang goreng Thailand? Nah, pisang tanduk menika ingkang ukuran besar menika cak ning. Dados menika wonten ugi klopo parut, biji wijen, tepung beras, tepung terigu, niki wonten baking powder, gula pasir lan garam. Terakhir nggih niku pisang goreng pasir crispy ingkang tahan lama. Nah, niki cak ning wonten pisang kepok nggih, bahan dasaripun pisang kepok, pisang raja nggih saged, sing penting mboten pisang susu leleh mengke. Nah, niki wonten tepung panir utawi tepung roti kasar ngaten nggih cak ning. Dados niki kados pisang goreng biasa, tapi niki wonten crispy nipun nggih niku saking tepung panir kalian tepung roti. Wonten ugi niki bubur candil pisang cak ning. Nah, niki bahanipun nggih niku wonten bahan candilipun niku pisang kepok, tepung tapioka nggih, gula pasir, garam. Nah, bahan kuahipun niku wonten gula merah, toya kalian daun pandan lan ugi gula gula biasa nggih, gula putih ngoten nggih. Niki ingkang mbok menawi niki ingkang langkung napa nggih, langkung gampang ngoten nggih cak ning padosanipun. Nah, niku wau nggih cak ning aneka resep masakan ingkang bahanipun menika saking pisang. Mangke kita lajengaken nggih, mangke nyandak tengene minuman nggih, minuman ingkang olahanipun menika minuman ragamipun saking coklat ngoten nggih cak ning. Minuman-minuman ingkang rasa-rasa coklat menika nggih. Tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Wonten Klinci Ucul nggih cak ning.

Nggih, kita lajengaken nggih Cak Ning. Nggih niku kulinere sakniki infonipun niki tentang minuman ingkang berasa coklat ngoten nggih Cak Ning. Dados menawi kita nemoni beberapa minuman-minuman es coklat utawi campuran-campuran kangge minuman-minuman ingkang rasanipun rasa coklat menika nyatanipun niko kathah nggih rekomendasi minuman coklat instan ingkang terbaik ngaten nggih Cak Ning. Dados menawi ditinjau saking rubrik menika, menika wonten sedasa minuman menika ingkang instan, namun niki nggih sae nggih. Utaminipun si instan sebagai susu coklat menika. Menika susu coklat menika nggih sae, kemudian wonten ugi kokoa nggih, menika nggih sae ugi Cak Ning. Dados minuman coklat instan menika merupakan pilihan favorit ngaten nggih kangge banyak orang. Mergi rasanipun menawi coklat menika legendaris sangat nggih, sekaligus menyehatkan. Ugi dikonsumsi tenggene porsi ingkang tepat ngoten Cak Ning, menika ingkang menyehatkan. Namung menawi konsumsinipun menika porsinipun boten tepat, menika nggih ugi saged nemai efekipun ngoten Cak Ning. Dados berbagai varian nggih kados dark kokolit menika instan menika nggih ugi dados minuman ingkang cocok dipun nikmati kangge wekdal napa mawon Cak Ning. Nah, dados wonten beberapa minuman-minuman coklat ingkang saged dipun napa dipun kombinasi ngoten nggih kalih buah-buahan nggih saged ugi kalih minuman-minuman lintunipun nggih Cak Ning. Mangke kita ulik malih nggih tetep teng Prompat Suara Budaya Surabaya.

Nggih, kita lajengaken nggih Cak Ning. Dados minuman coklat sehat menika olahanipun wujudipun kokoa murni utawi raw koko ngaten nggih Cak Ning. Ugi drink kokolit nggih utawi minimal 70% niki dipadokaken kalian susu nabati lan pemanis alami niki rendah glikemik ngoten nggih Cak Ning. Niki kaya akan antioksidan lan flavonoid nggih. Minuman iki nggih saged kangge njaga kesehatan jantung, ngontrol tekanan darah lan ugi memperbaiki mood secara alami ngoten Cak Ning. Nah, sak menika beralih tenggene komponenipun nggih niku minuman coklat sehat nggih niku wonten bubuk kakao murni nggih. Wonten ugi digunakaken raw kokoa powder tanpa pemanis tambahan. Nggih, bubuk niki ingkang kaya antioksidan lan nutrisi Cak Ning. Wonten ugi susu nabati nggih, gantosipun susu sapi lan susu almond, oat utawi santen rendah lemak niki kangge kalori ingkang lebih ramah tenggene tubuh kita Cak Ning. Wonten ugi pemanis alami nggih niku hindari gula pasir nggih, dados dipun ginakaken gula alami kados stevia, madu murni, gula klopo utawi ekstrak buah mong ngoten nggih Cak Ning. Nggih niku wau nggih Cak Ning info kulineri ingkang kagem Semanggi Surabaya jam 12 ngantos jam 1. Mangke sak sampunipun menika jam 10:00 kados padatan kita gabungan kalian Pro 4 RRI Jakarta kagem ngikuti adicara Suara Budaya Nusantara. Tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Kok api men yo kelambi nang butik iki. Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamerno nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Luala, Neng, ketemu nang kene.
0: Luala,
1: yo opo kabare?
0: Apik, Neng.
1: Waduh, mari blonjo opo ae, Neng? Burung ta sampean iki?
0: Iya iki lho, Neng. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Neng. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luwih apik ketimbang produk lokal lho, Neng.
1: Walah, Neng, Neng. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Lho, opo Neng?
1: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luwih apik, Neng. Gak kalah karo buatan negara liya, Neng.
0: Iya ta, Neng?
1: Iya. Teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae, Neng. Malah regane yo terjangkau.
0: Lho, iya ta, Neng.
1: Iya, opo maneh, Neng? Buatan asli tekok pelaku UMKM sing sering muncul nang pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho, Ning.
0: Makane
1: sampean ku sobone aja ning butik kono wae.
0: Nang
1: mall-mall kono lho.
0: Aku iki gak ero, Ning. Lah ya. Terus produke iku opo ae sih, Ning? Aku iki kandhanono.
1: Akeh, Ning. Yo, ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampe aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
1: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku, Ning. Luwih ramah lingkungan iku nilai plus-e.
0: Iya ya, Ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho, Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
0: Surabaya. Iya
1: ya. Apa meneh produk UMKM awake dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku kok njobo.
0: Hebat yo, Ning. Tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo, Ning.
1: Iya, Ning.
0: Ya wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo, Ning.
1: Iya, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.

Nggih, Cak Ning sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Nah, sak sampunipun istirahat Cak Ning monggo sing wis bali kerja malih, bali makarya malih tetap semangat ngoten nggih Cak Ning nggih. Dikuat-kuatno Cak Ning, tesik sak jam setengah ngoten. Nggih, niki terpantau saking sekitaran Jalan Pemuda, kondisinipun cuaca sak menika panas kentang-kentang ngoten nggih Cak Ning. Mugi-mugi ora dikancani kalih bleduk ingkang kathah ngoten nggih Cak Ning. Ugi sakniki usume usum pancaroba Cak Ning. Monggo dijogo kesehatane piyambak-piyambak, asupan nutrisi ingkang sae, pola makan ingkang sae, pola istirahat ingkang sae, ugi pola makaryo ingkang sae, aja sampe awak mek digawe kerja tok Cak Ning, nek kesel ndang dipijetno, rak ngoten Cak Ning. Nek kesel jadi peksa Cak Ning, nek sirahe ngelu yo rada digletakno titik, pokoke gak kebacut sampai jam 5 ngoten nggih Cak Ning. Mergi enten kanca kula kadang-kadang kebacut sampai jam 5 terus ketinggalan sepur. Nggih, mugi-mugi sawenipun sami rahayu ananipun Cak Ning nggih, tetep teng Perempat Suara Budaya Surabaya, lantunan gending-gending campur sari ngaturaken kita sedaya tumuju ing sonten mangke nggih Cak Ning. Kita tenggo wektalipun kumandhang adzan asar, sak sampunipun kula mangke tengene depat 3 Cak Ning badhe dipun kancani kalian Cak Wahyujan mekaten nggih. Menika wonten gending memanik saking Sangga Buana, sugeng mitangetaken.

ojo kesusu nikah yo. Urip iki duduk balapan. Duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi iling ocak ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampe rampung, mimpine dikayuh dhisik. Ame bahagiano sampean dhewe dhisik. Ning, nikah iku gak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malang gawe kowe kewalahan nang tenang dalan. Ojo kesusu yore, sing penting siap ambek yakin, ben urip luweh ketoto.

0: padepokan kene seje karo biasane. Ing dina iki kaya-kaya sepi mampring. Seje adat saben akeh manuk kang padha ngoceh. Padha seneng-seneng. Tapi murid-muridku kaya sepi kabeh. Ora ning padha swanana ing padepokan kene. Ya. Apan kebenaran murid-muridku kabeh ka ono sing sopan. Aku bakal nyuwun marang arsaning Gusti. Muga-muga apa sing sak sejo teko tak puji dadi.
1: Duh. Ki.
0: Sopo
1: iki? Ki Mbah Mayit.
0: Oh.
1: Ki.
0: Nggih.
1: Kula ingkang sowan, Ki.
0: Nuwun sewu kula kok radi supe.
1: Nggih. Kula galo hajeng ki.
0: Oh.
1: Masuk ki Mbah Mayit pangkling kali kula.
0: Hajeng saking Kraton Kediri.
1: Nggih ki.
0: Nggih. Wonten parigatos.
1: Kula badhe nyuwun tulung ki.
0: Nggih. Wonten kersa menapa?
1: Kula niki jengkel ki.
0: Jengkel kalian sinten di sana?
1: Kula niki sumpek.
0: Sebabipun sumpek wonten napa?
1: Kanjeng Rama. Kanjeng Rama Lembu Amisena niku ki. Badhe njodhokaken mbakyu kula. Pun mbakyu Galuh Candra Kirana niku kalih Raden Mas Panji Nukertapati ki.
0: Oh, putra saking Jenggala.
1: Lah niku mbakyu kula. Nah kula dikengken ngalah, aku adike. Lah kula tresna lho ki. Kalian Kakang Mas Panji Nukertapati niku kula tresna banget lho ki.
0: Tapi nggih nuwun sewu. Nek dijodohne kalih mbakyu sampeyan iku pun trepun pas.
1: Aduh. Kira Mbah Mayit kok ngoten malah wis trep wis pas nggih mboten pas nek kangge kula. Lah mengke kula pripun?
0: Oh ngoten.
1: Kaya kula bendina lara ati to ki mengke.
0: Oh. Lajeng kersa njenengan kados pundi niki?
1: Ah. Mesine nggih Kira Mbah Mayit nggih ngertos piyambak. Wong kula niku nggih mboten sarujuk kalian jejodohan niku kok.
0: Oh ngoten.
1: Lah nek kula nek tresna nggih kudune jejodohane niku Kang Mas Panji Nukertapati niku kangge kula mboten kangge mbakyu kula.
0: Oh ngoten kersane.
1: Ya mbakyu kula kersane kalih tiyang sanes wong sing tresna kula kok.
0: Terus kersane Gusti kalau asing ya napa sakniki?
1: Mboten mawon lho ki wis babah. Kersane nggih ki. Pokoke kula nyuwun Mbak Yu kula niku ya napa carane saged ditundung napa ngalih ngoten lho.
0: Oh, ki mboten ganggu sampean.
1: Nggih, saking Jenggala.
0: Tapi nuwun sewu. Niki ragate gedhe. Napa kira-kira sampean sanggup ngekai prabya kangge ragat menika?
1: Pun to ki. Kula niku labuh tresna ki. Ragate pinten mawon. Badhe kula sanggupi iki.
0: Ngoten.
1: Nggih, pokoke sing penting mbakyu kula kedah lunga saking papan mriku.
0: Oh, ngoten.
1: Nggih, kersane mengke mboten kepanggih kalian Kang Mas Panji Nukertapati. Sing kepanggih mangke sing tenggene kraton mriku nak naming kula iki.
0: Oh.
1: Dadosipun mengke Kanjeng Rama terus njodhoaken Kang Mas Panji niku kalih kula ngoten lho iki.
0: Oh, ngoten. Nggih. Nek ngoten kula nggih sarujuk. Sing wigati sampean kedah mbayar pitukone.
1: Nggih, pitukone napa to? Mas Picis Inten Raja Brana monggo.
0: Lek riyen niku dokar sakjarane.
1: Dokar sakjarane.
0: Nggih, lek riyen sing sampean ate mriki.
1: Nggih, sing sakniki?
0: Sakniki nggih beten male.
1: Napa?
0: Sakniki sapi sak gerobake kalih yatra.
1: Sapi sak grobake.
0: Nggih.
1: Kalih yatra.
0: Nah, grobake niku kudu pitung pasang.
1: Grobake pitung pasang.
0: Nggih, niku kangge syarat sarana mboten kula meksa. Kalih jenengan ngoten mboten. Nggih.
1: Mboten napa-napa ki. Wong kula niki labuh tresna. Sepindah malih kula niki labuh tresna ki mergi saking agenge rasa tresna kula kalian Kang Mas Panji Nukertapati. Kula kepengin dados semahipun ki. Kula pengin daup kalian Kakang Mas Panji Nukertapati. Sanes Mbak Yu kula.
0: Nggih. sarane sampean pun sanggup, kula piyambak sing ajeng teko tenggene Taman Kediri.
1: Nah, ngoten ki.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Sampean buktene napa mengke sing kedadosan nggih.
1: Nggih. Nggih ki. Matur nuwun sanget sak derenge nggih ki.
0: Sami-sami.
1: Nek ngeten iki kula nyicil ayem ki. Kula tak balik riyen nggih tengene kraton nggih.
0: Sampean kudune bareng kalih kula.
1: Oh, bareng kalian njenengan. Nggih pun kula
0: manut mawon. Dadi pas wanci dalu mangke awake dhewe niku saged teko ten Taman Sari Kediri.
1: Oh, nggih.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Nggih pun. Nggih. Sakniki monggo.
1: Nggih. Kula sarujuk ki.
2: Pro 4 RRI Surabaya.
1: Cak Ning, cekap semanten giaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan pinanggih malih ing cariyos sanesipun. Nuwun.

ojo kesusu nikah yo. Urip iki duduk balapan. Duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi iling ocak ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampe rampung, mimpine digayu dhisik. Ame bahagiano sampean dhewe dhisik. Cak ning, nikah iku enggak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malah gawe kowe kewalahan nang tenang dalem. Ojo kesusu yo rek, sing penting siap ambek yakin, ben urip luweh ketoto.

jeruk nipis sing sak durunge wis diperasarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jeruk larutane. Banyu larutane bakal metu buih. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak terusé dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa cak ning? Gampang kan? Resik buahé ati dadi tentrem. Kak

Cak Ning, wasli, Surabaya saiki kuwis ketok ijo, seger, karo boys pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur, suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe, duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek, bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?

0: Dek.
1: Iya, Bu.
0: Wis siap ta?
1: Wis iki lho aku wis siap-siap
0: nanti kok gubuk kabeh.
1: Iya, makane iki aku wis siap terus njaluk sarapan bundi sarapane.
0: Loh. Lak mambengi. Kamu kan ngomong sesuk gak usah masak, Bu. Aku kepingin susu, ngambil susu ae ambek roti. Lah iku wis tak tumbasno susu set-setan iku.
1: Lho, aku lo geleme susu sing sapi ku lo, Bu. Duduk sing susu setan.
0: Duh, padahal iki kan ya susu sapi yo anak sale. Cuma dikemas koyo ngene.
1: Tapi yo rasane beda karo sing susu sapi asliku.
0: Terus ibu iki dikon golek nang ndi? Susu sing sapi, sing susu sing diperes niku ta?
1: Iya, sing diperes iku. Masa tangga-tangga kok ana sing duwe sapi peres, Bu?
0: Yo. Nang ndi yo ana pian kok ana sapa kok duwe? Tapi saiki wis gak tumo niku wisan. Paling ya wis gak ternak sapi mana paling wonge. Ya wis sak ono eta landuk wis iki ae
1: ngono. Aku ngene iki gak mare iki Bu jarene ya lek susu sapi mbek susu saset iku luweh warkan susu sapi.
0: Iya tapi ini gak ono. Ya ngono mbek orang gelas ngono lak padha ae sih warek.
1: Lho kembung iku Bu duduk warek.
0: Terus ya opo? Apa tak tukono sego pecel?
1: Lho sego pecel kok awan nae lek ngono.
0: Walah yo repot. Mangkano lek mambengi ku lak gak ngomong Bu ojo masak ngun lak yo ibu lak yo masak. Lah tu wasai ibu iki lek perasaan ibu iku was awakmu diet gak maam sego terus ngombe susu mek sarapan roti koyo wong Londo ya.
1: Ayo koyo wong Londo lah aku ki wong Jawa duduk wong Londo.
0: Iya lah yo kok petenge yo gak werengane gak kuat. Ya wis gak apa-apa wis. Ah wis saiki sarapan susu mbek roti iki tapi kok nek kampus makmu ae. Ya wis.
1: Ya wis, gak apa-apa wis tak mangan iki.

0: pano gak gelem jarene gak gak koyo susu asli. Lah golek nanti aku mau ngono. Beda ta anak memange susu sing susu sasetan karo susu sapi ngene iki.
1: Jelas beda. Ini jenengan tingali warnane pun warna-warni ngeten iki. Niki asli Bu, saking sapi asli terus langsung diperah, diolah ngoten niku.
0: Tapi nak, saiki lho usume sapi loro-loro apa kuku terus ilate mulute yo.
1: Bu, ngoten niku namine PMK.
0: PMK.
2: Yeah. Apa iku PMK?
1: PMK niku penyakit mulut dan kuku.
0: Iya, aku tahu kurung niku, cuma aku ya wis eliku mulut karo kukune sing loro.
2: Apa sampe nilinge ngono to?
0: Iya.
1: Ruame lho iku di saiki penyakit ngono iki.
0: Kira-kira susune sehat ta, Nak?
1: Tapi lek teng ngene desa mriku, pasti sehat, pasti kualitasnya sae. Mergine teng mriku niku kesehatan sapine setiap tahun selalu enten. Sing saking pemerintah niku maringi vaksin, Bu.
0: Divaksin.
1: Divaksin setiap tahun yang ngoten niku.
0: Ka wong tok ya divaksin ya?
1: Mboten, sapi nggih ngoten niku.
0: Nggih. Walah, Nak. Dadine cek gak iku ya.
1: Mboten sakit.
0: Kersane
1: sehat, kersane kualitas susune niku sae. Ngoten. Mergine nggih, desa niku no anu sap, susu sapine niku supplier damel damel napa niku produk susu terkenal nggih Bu. Dados saya teng mriku niku diperhatikan kali pemerintah. Ngoten.
0: Dadi
1: kualitasnya terjamin.
0: Dadi gak wedi yo. Lah aku gak ngerti Nak, wis ibu iki ya wong tuwa ya dik ya wis gak ngerti ngono-ngono iku lah. Pokoke ana wong ngomong ngene ku ya tak rungokno ae ngono lho. Lah iki apa jenenge? Ket wingi sore ku ngomong, wis ta lah Bu. Gak usah masak, aku kepin susu diantar susu sapi. Lah aku yo gak ngerti so, nek susu sapi ku sing asli koyo ngene iki. Tiba nang ngene iki ta yo. Iki wis langsung iso diminum ta?
1: Langsung
2: gak digodhog sik ta ngono ku engko nang sik ambu sapi. Biasane kan ono susu sing ambu sapi, susu kambing, ambu kambing.
0: Iya.
1: Enggak, karena di sana pembersih apa kebersihannya dijogo dek kono iku. Jadi sih dadi ne sapine iku gak sing ambu, gak sing piye-piye, pengolahane wapi dek kono mergo ya wong-wong kono ya ngombe susu sapi kuwi ngono. Iki coba iku. Lho, iki ana sing rasa strawberry, ana sing rasa apa iki mau ya? Vanilla, durian bahkan ya ono iki.
2: Iya durian lho.
1: Iki cicip ana coba iki sing durian enak ta?
0: Iki rasa-rasa ya.
1: Nggih, Bu.
0: Oh, iya. Kok jirek? Ayo, aku ngerti ku susu ya wis rasa susu.
2: Iya,
0: nek
2: iya.
0: Nek karo nek susuku sok rasa stroberi,
2: durian rasa durian. Ono ternyata ya susu rasa
0: vanilla,
2: durian.
0: Lho. Oci ya pinter ya.
1: Nggih.
0: Wong nyambut gawe.
1: Niki gulane nggih. Gulane mboten sing nggarai iri, ngoten niku nggarai sakit tenggorokan, ngoten niku mboten.
0: Gak yo. Asli yo.
1: Asli gulane.
0: Iya nak nek nek gula engko gula-gulaan ngene iku ya gula obat yo. Bener manis tapi mari jekil watuke ya.
1: Watuke jekil nggih leres ngoten niku Bu.
0: Ya wis kebeneran nek ngono iket winginan iki ngeremang njaluk susu.
1: Nggih. Ngoten niki nggih. Susu ngeten iki manfaatnya kuat lho Bu.
0: Iya.
2: Iya
1: ta. Iya dis ngene iki. Amun ngene iki iso nguatne balung ngambe untu. Untu sing iya. Pun sepah ngeten iki Bu sing gampang ngeropos ngeten iki.
0: Iya, koyo aku.
1: Ngeten iku. Pun nopo kale ngeten iku. Ngeten iku saged dikuatne malih ndamel sering-sering minum susu ngeten iki susu asli.
0: Iya. Iya nek aku tak ngombe susu ae. Cek gak merotoli kabeh untuku.
2: Lah, oh, sampean melu-melu aku lan seneng susu.
0: Lho iya, ya gak apa-apa. Tapi nek tukune lewat dindae.
2: Iya, digawe kena Malang ae bendina.
1: Sering-sering teng Malang kowe.
0: Iki sing ngono. Is tukune ku awete pirang dino iki?
1: Wah, ngeten iki margine sampun diolah, dadi sih lebih lama, lebih tanggung ngeten iki awete.
0: Iya.
1: Rasa-rasa ngeten iki tang suhu kulkas ngeten iku saged 1 minggu. Lah menawi sing mboten dilebetaken kulkas ngeten iku nggih, dilu ibu ngeten kan asli murni
0: namung
1: kalih dinten maksimal, asal mboten panas-panasan ngeten iku.
0: Iya. Ya wis nek ngono aku mah yo masak, wis dindajak sarapan ayo.
1: Ayo, mama yo. Makan siang yo.

cingur, salah siji panganan tradisional sing gampang ditemoni nang daerah Jawa Timur, utamane nang daerah asal Surabaya. Istilah basa Jawa cingur artine moncong sapi sing digodhog lan dicampur nanggone rujak. Rujak cingur asli campurane ana irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buahe kayata timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayurane cakne ana jambal lan kangkung. Terus bahan pelengkape ana lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, lan bahan khas rujak cingur yaiku irisan cingur sapi. Tapi aja lali, rupuke. Nah, rujak cingur iki cakne bumbune ana olahan petis urang.